क्षेत्रमे हमरा लोकनि रोजगारके अवसर सेहो देख सकैत छी आओर ओकरा लेल सरकारके द्वारा सेहो सब तरहक प्रावधान जे छै से कयल गेल अछि ओकरा लेल।